0: John Parr sendt Alamo's Fireman in Motion stammer fra en Rocky-film. Mr. Big, to be with you. Godmorgen og velkommen til en tidlig tirsdag morgen her på Radio Alfa.
1: Hold

Det er så madpakketimen her, var det Brian Adams og Heaven, Michael Jackson, der er klar her. The King of Pop Bands, Black or White. Det her er Radio Alfa.

Brian Linnet i hendes Marquis de Sats dage der, og hun sang Under den hvide bro. Ja, så er det Brian Ferry. Can't Heat lavede originalen af Let's Stick Together her på Radio FM. Forbundet med foden til 14, hvor de fisker.

Liz Sørensen og Verden er i farver til Cliff Richards og hans We Don't Talk Anymore, Sir Cliff, her på Radio Alfa.

Stevie Wonder på Radio Alfa, Just Call to Say I Love You. Og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 21 og 22 den her tirsdag aften af Alletiders Aften. Jeg er Søren Dahl, og jeg er her frem til kl. 22. Og her er det Sko og Top, der sammen med Sanne Salomonsen synger den her, nemlig Two Confessions på Radio Alfa.